blås lite till att allt har ni för mig. För jag har varit snill gutt, märsle med piken mot lommboka, ser det sant. Alright, okej, okay, alright, okej okay. Jag får en ting du kan vet. Hade jag spart lite hade jag tog cribs med babe.

Ting som fänger länger eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter begynt att ösa.

Låta heter Starving. Hej på dig och tack för att du hörde på NRK MP3. Om litt så ska vi till en duo som har samarbetat med väldigt många norska artister, bland annat Staysman och Sandra Lyng, och så har du också en låt med Carina Dahl som heter Söv når jeg dør, och den ska vi inom om cirka en 3 minuter och 15 sekunder. Först nu, här är låten som heter Jag vill ha mer.

0: Länge leva.
1: Det är sommer på MP3.
0: Det är akkurat det du hör på radion, genom radion din heter det kanske. Sommerfølelsen skal in genom radion och helt till det. Och hur ska jag göra det? Jo, jag allierar mig med låta som ger oss nämligen sommerfølelsen. Och jag driver och jobbar mens jag snackar med dig nu, och det är för att jag ska bara finna ut en liten ting, ska vi se. Där bam bam bam tom. Där kom det fram, ja. Jag driver och jobbar, och det är för att vi ska till en låt nu som är ganska gammal. En låt som tog helt av när den kom ut, som alltså som jag hör blir spilt en del också på festen när dessa vinduerna är öppna, för det är så sjukt varmt ute runt omkring i landet vårt. Vi ska till Sandra Lyng, och vi ska till eldgamle låta som hon har sammen med Philip, som inte går ut på dato, spør du mig i hvert fall. 2005 så kom hun ut med Sommerflirt, och det är den låta som ska hjälpa oss med att få fram sommerfølelsen. Så här syns det verkligen, vi ska mimre, inte bara tillbaka, men också mimre, alltså inte tillbaka till 2005, du kan mimre tillbaka till din allra bästa sommerferien du har haft. Och tänk på, vad var det för något egentligen? Hvilken ferie var det? Ja, det var noe å tenke på også, mens jeg stilte spørsmålet. Den beste sommerferien din, hva var det for noe? Og du skal få lov til å tenke på det og drømme deg litt bort, mens vi altså hører sommerflørt låta til Philip og Sandra Lyng. Dette en episk låt. Du får den på MP3.

0: Låta till Rock Boys och Amara.
1: Stilfräck sommer. Temperature
0: rising. Jag hoppas att temperaturen är fin när du är, enten du är i Norge eller du är i utlandet. Välkommen ska du vara till sommer på MP3. Jag ska blanda lite äldre och nyare låtar denna dagen idag, och så ska vi pröva och rätt och slett få den sommarkänslan som ligger lite inne i kroppen, få den fram också. Bland annat så ska vi inom en låt ifrån, detta är väldigt väldigt gøy. Vi ska inom David Guetta och Kelly Rowland sin When Love Takes Over om inte allt för länge. Och det är en låt som jag lovar det kommer till att bli en fast modus i kroppen din. Och så ska vi till en låt som jag tror kanske är min favoritlåt när det kommer till att... Jo, det är min kanske favoritfestlåt. För Broiler och Panda Panda har lagat en låt som har fått en nydlig titel. Det eneste jag vill är att ha det fett. Och det tänker jag man kan ta med sig runt omkring i livet, oavsett hur man är hem. Det eneste jag vill är att ha det fett kommer din väg alltså. Och så ska vi till Astrid S också. Dance, dance, dance kommer om inte allt för länge. Nu först, här är Years and Years, en lite äldre låt. King heter den.

Det låter lite MP3-filmen. Vad var det som inte gjorde det i år 2008 då? Gutta Lemmen och Einar K, som inte kommer från Lillestrøm men från Nederland, gav den låten här på Flashover Recordings. Anticipation var det du hørte i Golden Power Hour, som nå ved veis ende. Jeg heter Kristoffer Løkke Sørensen, du har hørt en progressiv trance-spesial for anledningen siden det sommer.